توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: ما عاد احباب ننساك ونساني تبعث 200 جواب وتقول تهواني.